0: prison bia fiase bia yɛde wato mɛ sɛ awurade nye wɔ
1: mpi
0: jeremia adisɛm no anyame aho ɔden a wɔde ama ne nti no yɛtumi kyekyere no bɔduam yɛkyekyere no na yɛde no bɔduam ɔse na ɔsane ɔwu yaw ahoma ɔsɛ ɔsane ɔwu yaw ahoma ɛnɛ nkyekyereɛ biara a yɛde akyekyere wo sɛne bɛyɛ a wo nkɔ w'anim na woatumi akɔfa wo yiedie ɛnɛ wo lusi wo ho kɛ sɛ ɛnɛ I'm losing myself from any bandage obi ntwerɛ mame I am losing myself from any bandage
1: amen
0: any evil rope bi ɛde akyekyere wo demonic rope bi obi nam abɔnten a ɔnam dwam na ntentan dwam akyere so o ɔnam ayi circle mala market wo anipa ayɛ hɔ mada biaa yi kagye tiɛ dwam yi a tam bia hɔ ayɛ ma tkyima dwam ayɛ ma nkora sɛ dwam a tam biaa hɔ ayɛ ma yi na ntentan ɛbɛtuma bɛ sɛ ɔmoyɛ nipa foɔ na ɛkɔ ɔhyɛ mfimfini ɔma ɔmo kɔ twɛ ne hɔ hyia nyina ntentan nka wa sɛ ɔnonko a ka sɛ wurade ɛnɛ nkyekyereɛ biara yɛde akyekyere mabrɛɛwɔ yesu
2: Yeah, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my
1: La ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba